0: Viajaremos hasta un antiguo puerto del Mediterráneo, donde durante miles de años se encontraron comerciantes, marinos y caravanas. Gaza, una ciudad que no solo es relevante por lo que ocurre en la actualidad, sino también por haber sido uno de los centros comerciales más importantes y estratégicos del mundo antiguo, capaz de cambiar el curso de la historia. Esperamos reencontrarnos en el próximo episodio con el título Gaza, uno de los puertos más antiguos del mundo. Hasta pronto.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Evo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.